Nummer fire med Det finnes bare vi. Og jeg synes vi skal ha en nummer fire låt til. Det er noen låter fra nummer fire som er superpopulære, og så er det noen som kanskje går litt under radaren, men som er veldig, veldig fine. Og her kommer en til, og den heter Hva kjærlighet er.

sett. Oi, plutselig var vi på lufta. Da jeg forberedte meg til syntetisk i dag, som plutselig begynte klokka ett, så tenkte jeg, det blir jo et veldig spesielt syntetisk i dag. Men så tenkte jeg litt mer at det er jo ingen syntetisker som ikke er spesielle. Så derfor så blir det et helt normalt syntetisk i dag. Eller så er det veldig spesielt fordi at vi skal ta for oss ganske mye elektronika. Og jeg skal prøve å formidle til dere hvordan det var å være på en festival som heter Sonar, som finner sted i Fant, sted i Barcelona for en uke siden. Og vi skal egentlig bare gå inn i en sånn der slags oppvåkning som jeg tror kanskje jeg har hatt de siste par dagene. Eller kanskje det egentlig dreier seg om noen år. Velkommen til et spesielt, men allikevel helt normalt syntetisk.

0: International Noise Conspiracy, smash it up.
1: Ja, det var nesten, vi hadde en liten konkurranse gående her under låta. Hvem klarer å si det fortest? Denne gangen var det Gunvor som gjorde det å prøve seg.
0: Du la veldig press på meg, og jeg hadde en host på gang, så det var ikke rart det gikk ikke så bra som jeg hadde håpet.
1: Jeg synes det er bra. Det er jo et forferdelig navn å kalle seg.
0: Ja.
1: Det er jo helt grusomt. Det skulle ikke vært lov. Ja, neste gang jeg var på besøk i Norge, det hender jo både titt og ofte at vi tar seg en tur, så får vi ta det opp.
0: Mm.
1: Kanskje male en banner? De er liksom politiske, det.
0: Banner. Hva skal det stå på den?
1: Jeg tror det er...
0: Ikke ha så langt navn.
1: Drit og het, sånne dumme ting.
0: Ja.
1: Het noe enkelt.
0: Ja.
1: Jeg tror at hvis vi maler på banner, da blir det gjennomslag.
0: Ja, ja, ja.
1: Med en eneste gang.
0: Men vi må ha et kort slagord.
1: Nei.
0: Hvorfor det? Vi skal ta hevn, slå tilbake med sammen med mynt, ja. Og ha et langt, langt slagord. Henge tilbake et fly.
1: Ja, det er min favoritt, liksom. Den er lange, mm-hmm. Det utrolig trist er det at det står allerede noe gøy på baksiden.
0: Nei, bare tull står det.
1: Det står liksom flaskeposten fra seg og hør. Og den har jeg...
0: Ja. Ikke at det ikke var gøy?
1: Nei, det er liksom når flyet kommer, så tenker jeg liksom, nå slipper flyet ut den sin turen til meg. Det gjør den aldri. Har du fått noen se og hør flaskepost?
0: Nei.
1: Har du noen gang fått flaskepost i det hele tatt?
0: Ja, en gang på hytta mi. Langt oppi Videvidder, oppi Sjodalsvatnet, hvor vi fikk en flaskepost med to twist oppi. Hvor mine foreldre da var nervøse om vi da skulle spise den sjokoladen, men det var da ingen fare om at det var noe skummelt med den. En annen gang fant jeg en flaskepost på Sørlandsidyllen, Riser, hvor jeg fant en eller annen gutt som, en liten pjokk av en gutt, ja. Som ville at vi skulle ringe han, og hvis vi fant flaskeposten. Det gjorde vi aldri, det var litt trist.
1: Nei, jeg fant også en flaskepost en gang, da jeg fortsatt dårlig samvittighet for. Det var en svensk familie som hadde, det er bare mitt inntrykk av flaskeposten, for det virker som det var et litt fortvilt barn. Mm. Det som hadde tegnet en forferdelig grusom tegning av en båt, for så var det, hei, jeg var en båt, og så var det sånn prikk, prikk, prikk etterpå, litt sånn der, her er jeg fanget, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og liksom, kan du ikke svare, og vi er en svensk familie som har seilt fra Göteborg, eller, og dette her var også faktisk med Risør.
0: Det er Risør, det er Risør, flaskepostens by.
1: Ja, så absolutt, Hviteby, nei, ellers sagt, det er flaskepostens by. Hvor det sto veldig sånn, kan du være så snill og skrive tilbake, så sto det en lang adresse i Göteborg. Min egentlige plan var jo selvfølgelig da å dra på besøk,
0: ja.
1: Men som min mor, som jeg da var sammen med, påpekte, at denne familien kanskje var litt sånn småmerkelig, i og med at barna omtrent sender sånn, kom og hjelp meg flaskepostbrev, når de er tvunget ut på seiltur.
0: Ja, men du, som barn i en seilfamilie, jeg kunne skrevet den flaskeposten mange en gang.

0: Det var, skal vi kalle det Gunvors nåværende god låt?
1: Ja, Sublime med
0: April.
1: Nå glemte jeg det. 29, 90, 92, tror jeg det.
0: Det det. Jeg det husker, det. Nå var det kjent. Jeg husker det var i april, og det var i 92.
1: Mm. Og det var 29.
0: Og hvis du sier det 29, så ja, hva var det som skjedde da, vet du det?
1: Det var et stort... du satt hjemme og så på TV-en din, i hvert fall.
0: Jaha, ja, det godt mulig.
1: Mm.
0: Skal vi se, 92, det ganske lenge siden. Det ti år siden, da var jeg... Ja, ni år, når jeg tenker etter. Hva pleier du å se på TV-en når jeg var ni år?
1: Home and Away gikk det da?
0: Jeg, nei, men det var aldri på sånn da. Det var ungdomsskolen. Nei, det var Heartbreak High var ungdomsskolen.
1: Heartbreak High, ja.
0: Så du på Heartbreak High?
1: Det var det i Australia?
0: I Australia, de som bor i sånn kjempekollektiv i Australia. Okkupert lagerbygning
1: ja, ja, ja. Til og med. Hva heter han, han som var litt pen?
0: Ja. Jeg har episoden hvor Jurassic gråter på video. Det er helt klart den beste episoden.
1: Ja, og hva heter hun jenta som var sammen med han? Jeg da ikke likte. Men hun beste var i Home and Away. Selena!
0: Ja, det, nei.
1: Selena? Hun heter ikke Selena, hun heter Selena!
0: De har en litt sånn jævlig aksang borte i Australia. Ja. Det høres som, jeg vet ikke, det litt sånn som vi synes dansker snakker litt sånn uggent.
1: Ja, men det, altså, de som australske turister og som vil få turister til Australia, burde jo bare få Wandern Valley og Home and Away til å bli slutt og send det, for det farlig. Ingen vil vel dra til Australia. Nei. Send mer av Jurassic.
0: Jeg ville immer gjerne dra til Australia når Heartbreak High gikk.
1: Ja, ja, ja, ja. Veldig, de var kule. Annette, var... tror jeg
0: hun het. Sikkert noe sånt nå. Jeg husker ikke farten. Jeg husker bare Jurassic, liksom.
1: Jurassic,
0: han var dritgod på skateboard.
1: Og Selena og Jurassic, der de som sitter igjen. Og alle de gode veterinærene i Wandern Valley.
0: Det var helt forferdelig. Ja. Det var en sånn selvmordssang på slutten.
1: Men er det en You Know We Belong Together-sangen, eller er det på
0: Home and Away? Det er på Home and Away. Cause we stay Home and Away.
1: Ja. Men hva var Heartbreak High?
0: Det var en sånn rock'n'roll-låt som var dritkul. Så var det Jurassic som stod på Rollblaze på en ramp, liksom. Ja. Heftig klippet. Det var tider.
1: Men Wandern Valley, hvordan var det?
0: Det var de der senile menneskene som drev gård og litt forskjellig.
1: Ja, og masse veterinærer.
0: Det var alt noe som døde.
1: Ja.
0: Enten var det grisen, eller så var det mannen i huset, eller, altså det var død, var et sentralt tema i den serien.
1: Ellers fordervelse.
0: Den gikk på TV2, sånn på ettermiddagen.
1: 5:30.
0: Du husker det, du hadde bare TV2 enda på det.
1: Ja, det ikke rart at det ikke ble mye av meg.
0: Nei, det straffen for ikke å ha cable, liksom, hadde du ikke Sky heller da, som barn?
1: Nei, så jeg har kun sett australiske serier, for det var bare...
0: Du har ikke sett Transformers?
1: Nei, jeg hadde bare de kanalene som sendte
0: Har du ikke sett Transformers?
1: Har du ikke sett Transformers?
0: Det var litt dårlig menneske som barn, liksom. Transformers på Sky.
1: Ja, du så skurt hele tiden også. Skurt og Ingmar. Så det gjør deg... Da går det opp i opp.
0: Skurt var dritkul.
1: Nei, psst, dumste jeg hørt.
0: Han sang en sånn fantastisk sang om i morgen i Skandinavien. Våkne opp igjen. Det var dritkul.
1: Jeg glad jeg aldri har hørt den. Og Transformers. Nei, takk. Takk meg til. Hva? Av og til fikk vi en TV3 på skurt.
0: Liksom, biler som blir til roboter. Hva er det som ikke er kult med det?
1: Alt, for eksempel at bilene blir til roboter. Biler skal kjøre på veien trygt og godt. Man skal sykle med hjelm, alt sånt der. Kanskje derfor det bare er meg som sykler med hjelm. For dere har lært så mye tull om biler som blir til roboter.
0: Nei, jeg synes det var en helt fantastisk serie. Jeg kan ikke si noe annet. Og det samme, det er He-Man husker jeg også, det husker jeg ikke så imare mye av.
1: Nei, men jeg har sett litt av de der muskuløse monstrene.
0: Ja, nei, jeg husker bare ikke helt He-Man. Ja, nei, det husker jeg ikke så mye av, men Transformers, det sitter i.
1: Ja, du så vel Barbie også?
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei, det er ok.
0: Det ble boykottet i mitt hjem.
1: Ja.
0: Sammen med Coca-Cola-produkter.
1: Mm.
0: Det ble en innkjøpt en Soda Stream, hvor brusen der smakte vondt, liksom. Det var ikke noe skryt av det,
1: helt sett.
0: Ja, altså alt med Barbie, liksom. Men det er litt merkelig, var det at Transformers, liksom. Det gikk.
1: Det gikk helt greit.
0: Og det synes jeg nesten er faretruende.
1: Ja, ja, det er sant. Fikk du pistol og kniv og...
0: Nei, det krigsleksaker var... Ikke noe. Nei, det var ikke noe skryt av.
1: Men Transformers, er ikke det litt krig og...
0: Jo, det er veldig krig. Ja. Men jeg tror for det var en litt sånn, jeg vet ikke, kanskje litt sånn guttegreie, så gikk
1: og
0: det greit.
1: Og inngå litt kompromiss, og hun får ikke Barbie. Nei, greit, da kan hun skyte litt.
0: Ja. Omtrent, jeg tror det var noe sånt.
1: Så lenge det ikke er rosa, så går det veldig greit.
0: Ja, det var litt sånn på den, jeg har inntrykk av. Husker ikke, jeg hang meg ikke så mye opp i det som barn. Nei. Men jeg tror kanskje det var litt. Det er rart hvor mye man godtar som barn.
1: Det er kanskje tid for ettertanke.
0: Det er kanskje det som Bonnie ville sagt det.
1: Mm.
0: Vår mann.
1: Vår mann.
0: Lurer på om jeg skal be han være med i redaksjonen, ja.

0: Fin sang av Dr. Cosmos. Jeg har låg med henne i Tsjekkoslovakien.
1: Mm. Du synes kanskje det fint fordi du er oppvokst med vold og krig i ja. Transformingsverdenen?
0: Ja, mye, jeg synes jeg husker det mye vold borti både Tsjekkia og Slovakia.
1: Mm.
0: Når jeg tenker etter så finnes ikke Tsjekk og Slovakia lenger.
1: Nei.
0: Det heter Tsjekkia og Slovakia.
1: Mm.
0: Det delt i to. Med forholdsvis, henholdsvis, hovedstader, Praha og Bratislava.
1: Og hvem sier at vi snakker bare tull? Nei, her får du faktasetning på faktasetning.
0: Og det lurt å kunne. La oss nå tenke at du byr deg ut på. Du på, ja, si for eksempel Grønlandshagen. Byr deg ut en litt for heftig diskusjon om et land du kanskje ikke kan så mye om. Nei. Så kan du i hvert fall si. Ja, ja, men som vi sier, etter kommunismefall, det delt ting i to. Og Tsjekkia og Slovakia.
1: Og neste uke skal vi ta opp Jugoslavia. Finns Jugoslavia?
0: Det et rykte som sier at det finns noen rester, altså.
1: Hva med Sovjetunionen?
0: Den jo, den finnes jo, liksom. Altså, jeg velger å tro at det noen som sier at den finnes.
1: Ja, det spørs hvordan man ser på det.
0: Det blant annet en mann som jobber i den eminente avisen Friheten, som velger å bare kjøre rundt i sovjetiske biler
1: ja.
0: Fra gamle Sovjet. Og han vil jeg da tro mener, han har litt problem med reservedeler nå da.
1: Ja, det bare hvilken årgang det på atlaset ditt.
0: Ja, det det. Jeg husker at min geobok fra, eller ofagsbok heter det faktisk på den tiden, mm. var litt sånn små oppdatert, så vi måtte stå og klippe og lime
1: ja.
0: I et sånt par timer begynnelsen av hvert år.
1: Tipex var en fin
0: ja, ja, her var det liksom ordnet opp, men det forandrer seg like mye allikevel hele tiden, ja, ja, ja. Så det. Tiden går.
1: Men forskjellige folk liker, noen liker årgangsbind fra den, det år og det år. Noen ganger liker årgangsatlas fra det år og ja. Det året.
0: Har du noen gang drukket noe av noen årgang?
1: Av noen årgang? Ja da, jeg har faktisk omdiskutert 97 og 98 vin.
0: Jaha, jeg har drukket en litt død cola en gang.
1: En død cola, ja. Når var den fra?
0: Jeg tror den var et halvt år gammelt.
1: Ja, nede på kiosken her så hadde jo cola uten kulsyre.
0: Ja, nei, så det som skjedde med min kola var at jeg var hos en annen, jeg vet ikke, kamerat av min mor, faktisk, når jeg tenker etter.
1: Mm.
0: Så var jeg liksom kjempetørst og sliten og alt på en gang, og orket, måtte liksom bare samle meg litt, for jeg begynte å fortelle om hvordan jeg har det. Og så fant jeg en cola i kjøleskapet, og så spurte jeg, ja, jeg kan ta colaen, og han bare, ja, ja. Og så når jeg da drukket og sier, hva det den der, litt rar, han sier, ja, jeg bruker den til å fjerne rust. Så den har stått der en stund.
1: Fjerne rust med cola?
0: Han bruker colaen til å fjerne rust.
1: Det har jeg aldri hørt om noen som gjør før.
0: Nei, det funker.
1: Gjør det da? Kan
0: du fortelle? Ja.
1: Jeg trodde du rustet mer av cola.
0: Neida, det fjerner rust.
1: Det sier litt om hvor trygt det å drikke cola.
0: Ja, det ikke å anbefale, for å si det sånn. På ingen måte. Så hvis du da, for eksempel, ja, bilen ruster litt, så det bare å peise på med cola.
1: Kanskje det derfor moren din var imot cola? Fordi hun visste det her. Ja. Det var rustfjerning.
0: Min mor jo en meget opplyst kvinne, altså det...
1: Den dagen du begynner å drikke cola, kan du drikke white sprit også? Var det noe slikt du fikk høre?
0: Nei, jeg fikk heller høre at vi drikker ikke cola.
1: Vi drikker ikke cola.
0: Nei.
1: Sånn der, du har ingen egne meninger.
0: Nei, altså det, man har jo ikke det som barn. Man blir fortalt ting, og det verste er at man tror på ting som barn.
1: Ja, du liker å gå i matroskjole.
0: Ja, det har heldigvis sluppet. Måtte du gå i det?
1: Ja, dessverre likt som mine søsken og mine kusiner.
0: Gikk broren også en sånn liten matroser da?
1: Ja.
0: Med fløyt? Jeg kan tenke på at de tok fra han fløyta.
1: Ja, ja, ja. Den bråkmakeren. Fløyelsmatrosere, så hadde vi hele gjengen. Alle kusiner og alt.
0: Så jeg har en helt grusent bilde i hodet nå.
1: Ja, ja, ja.
0: En del blonde små barn marsjerte på linje i matrosdresser.
1: Det har du med god grunn.
0: Ja, nei, det var det. Du husker det jo tydeligvis fortsatt rimelig godt.
1: Ja da. Jeg har mareritter, våkner opp skrikende om natten.
0: Nei, jeg kommer egentlig. Jeg tror aldri jeg har hatt matros. Nei, jeg har ikke hatt noen matrosklær i det hele tatt.
1: Og store blandegraver hadde du de da?
0: Nei, jeg har hatt en litt sånn merkelig sydde kjoler.
1: Mm.
0: Av mønstre som har kjøpt av bladet Femina.
1: Femina?
0: Nei, det fulgtes med mønstre til små barnklær.
1: Ja, ja.
0: Det var mye fløyel, var mye det. Fløyel. Det kordfløyel. Mm. Tynn, strypet kordfløyel. Men nei, ikke noe matros, altså.
1: Nei, jeg var i arvegenerasjon, så jeg fikk bare...
0: Nemlig. Du fikk de klærne som var litt sånn avleggs.
1: Ja, ja, ja. Avleggs?
0: Ja, man avler klær, det er det.
1: Avleggs?
0: Avleggs, ja.
1: Mm,
0: man legger den bort en stund, og så tenker man, nå...
1: Hun
0: var stor nok. Nå passer disse gamle klærne.
1: De passet som regel ikke.
0: De gjorde ikke det?
1: Nei, det var for langt hakk før meg, så jeg fikk de før de passet. Nei, det gir ingen mening.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Hvorfor gikk jeg da i alt for store klærne? Da mine, kanskje søskene mine vokste bare sabla fort.
0: Ja, du var har... litt sånn...
1: Nei, jeg skjønner ingenting. Jeg.
0: Du vant ikke de genetiske lotteriene våre. Jeg kan ikke si noe annet enn det.
1: Vant? Åh, det er det slemmeste man kan si da. Jeg vant Så det!
0: Det kommer helt an på det, hvordan man ser det.
1: Jeg vant ikke det kleslige lotteri.
0: Det gjorde du ikke, men det genetiske derimot var du en vinner av.
1: En vinner av det genetiske lotteri. Kleslotteri, der fikk jeg trøstepremien, en matroskjole.

0: YouTube fra Batman-filmen Love Me, Kiss Me, Kill Me, Thrill Me ja, Det noe sånt nå Det en fin sang
1: Den lekker
0: Den
1: lekker?
0: Den i hvert fall fin en gang iblant
1: ja.
0: Det kan det være Det kan vi si oss ensomme I flertall Ja, takk til Jeg har opplevd store ting sin sist Jeg har møtt en kjendis Og det ikke en sånn kjendis som liksom Sånn Hotel Cæsar kjendis Det snakk om en stor Jeg burde nesten ikke nevne navn
1: Nei.
0: For å si det sånn
1: oi, oi,
0: Og dette her ikke sånn den gangen jeg møtte Helge Jordal Som spiste pølse ut av på 7-11 Valbergsplass Dette større
1: Dette
0: snakk om hun som har fått titelen Frøken Norge
1: Hå?
0: Datteren til Anders Hatlo Nåværende Miss Norway
1: Oi.
0: Hege Hatlo Datter av skuespilleren Vår alles venn Anders Hatlo
1: Oi.
0: Ja,
1: og det jeg vet egentlig ikke hvem du snakker om Men jeg sier oi
0: Nei, men det jo snakk om en ganske høy titel altså, Du må jo kunne både gå i badedrakt Og ballkjole og høye heler
1: For ikke snakke om bikini
0: Bikini for å kunne liksom, være med på denne leken her For å si det sånn, det ikke for hvem det for Det vinner av det genetiske lotteri
1: Men må du ikke kunne svare på noen spørsmål også?
0: Ja, det må du også sånn, for eksempel Hvis du får 100 millioner, hva ville du gjort? Hvis du fikk ett ønske oppfylt, hva ville du gjort?
1: Ja
0: Og så må du, og det må de svare på da Det press, det full sal
1: Hva ville du gjort hvis du hadde fått ett ønske oppfylt?
0: Ja, jeg vet ikke Jeg vil vel verdensfred
1: Verdensfred,
0: ja. Verdensfred. Eller, altså det mest fristende hadde jo vært at jeg bare alltid skulle ha det bra. Eller at alle alltid skulle ha det bra.
1: Hele verden alltid skulle
0: smile. Hele verden skulle alltid ha det dritfett.
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært litt usannsynlig. Så det egentlig andre mest fristende jo å si noe veldig sannsynlig.
1: Ja, hva da?
0: Liksom, ja, at jeg sover godt I natt.
1: Ja.
0: Altså litt sånne ting som kanskje kan skje uansett, for da blir det litt morsommere.
1: Mhm.
0: Men det I buden og grunner som denne Hege Hatlo som jeg da møter på en folkeskole
1: Ja, det som altså frøkene over alle frøkene
0: Ja, og, det, og hun spiser ikke brød, kan jeg fortelle
1: Hvorfor ikke det?
0: Hun vet ikke, spiser bare pålegg med kniv og gaffel
1: det sant?
0: Ja, det ikke, altså, det banna bein, det ikke noe jeg finner på
1: Men da sitter hun og gnomser leverpostei?
0: Ja, med kniv og gaffel
1: Det som barna I barnehagen min?
0: Omtrent altså, det jo, hun jo kun vinner av det genetiske lotteri Det jo ikke flere lotterier hun har vunnet
1: Nei
0: Så vidt jeg har skjønt Det var bare de kortvarige inntrykk jeg har fått
1: ja.
0: Og jeg sier jo dette som en helt klar opplysning og kanskje litt I skrekke advarsel
1: Men det jo et poeng at pålegget jo best Og hvis man skal slanke seg litt Så bør man jo ta bort det som smaker vondest Og da går brødet, det ryker
0: Enkelt og greit men det som da skjer at vi skal kjøre inn til byen Dette var da litt utenfor Oslo
1: ja.
0: Et mindre sted kalt Drammen Jeg har hørt de ganske dårlig fotball
1: Drammen?
0: Ja, men de har Håvard Lille her da
1: Jeg har hørt at de aliens
0: Jaha
1: Drammeneserne
0: Ja, det forundrer meg på ingen måte
1: Jeg leste I en troverdig bok om Elling
0: Ja,
1: Elling hadde fortalt om dette
0: Ja, men det,
1: hun spiste hun hverandre noe... snør
0: Ja, det ikke det, men det tror jeg gjerne Det tror jeg så gjerne
1: Helt
0: Men vi skal kjøre inn til Oslo igjen Og det her da snakk om en veldig liten bil En liten bil av typen den Mr. Bean har Engelsk okay. mini Så ja. Liten at den bare har to dører og de dørene små Og jeg hadde da sagt at jeg skulle sitte foran Og det ikke bare sagt på forhånd, det jeg sagt dagen før Det da avtalt med eieren av den engelske minien
1: Sa du shotgun?
0: Ja, jeg gjorde faktisk det Og det et uttrykk jeg aldri selv har vært borte før
1: Ok
0: Men hun sa det for meg Og jeg, så jeg bare, ja
1: Men hun sa du må si shotgun
0: Hun sa Julie har sagt shotgun
1: Ok
0: Uten at jeg hadde sagt det, så tenkte jeg bare, ja, dette er vel greit
1: Ja
0: Og jeg skryter også på meg litt klaustrofobi da For at jeg ikke skal ha for dårlig samvittighet for dette her Og den ene frøken, hun som egentlig kanskje ville være frøken Norge Som hele tiden var litt sånn småmisunnelig på Hege Og det skjønner jeg godt
1: Men hun spiste vel brød, så da hadde hun ikke sjans
0: Hun spiste brød, så hun hadde jo ikke sjans
1: Nei.
0: Og hun hadde dessuten vært med en av disse konkurransene Sammen med Miss Norway Hvor Miss Norway hadde vunnet beste badedrakt Og det hadde ikke, hun hadde ikke vunnet noen ting
1: Oi,
0: Så da skjønte hun allerede da at løpet var kjørt
1: Ja
0: Og det som da litt grusent at de må da sette seg inn først, ikke sant? For de må bak, og det sånn du skal vippe setet frem og ditt og datten.
1: Ja.
0: Og vi har litt dårlig tid og vi stresser, og jeg selvfølgelig må slå en prat som går litt for lenge, og da må da løpe over parkeringsplassen, hive meg inn og slenge setet bak for setet på ned, hvor jeg da hører et skrik fra Miss Norway, for der hennes ben.
1: Der hennes ben? Ja, men de...
0: Og de lange. De lengre enn mine, og det jeg... Ja, I dag en panikk, velger da å ikke reise meg opp, men å bare late som ingenting.
1: Ja.
0: Og Miss Norway akker seg litt og sier Ja, dumt med lange ben I liten bil Sier hun
1: ja.
0: Og jeg snur meg rundt og sier ja Og ser at jeg har en Jeg vet ikke, hvertfall 25 centimeter Foran benplass, på min plass
1: Men da det vel bare et synsvinkel Om hvem som da har vunnet en genetisk lotteri
0: Ja, det jo egentlig det. Og jeg prøvde jo da å late som ingenting og starte en intens samtale med føreren av bilen om bildeler og sånn der å ha en engelsk Mini
1: ja.
0: Som man bygde i 1975 og det nå den 2002.
1: Men kanskje det derfor at man sier som at man drar bra dame hvis man har en fet sportsbil. Men det jo ikke så rart. De som har den lille Mini får ikke plass til modelldamene. De får plass sant. I stumpfot og resten av...
0: Ja, det ene og det andre.
1: Ikke engang en klumpfot.
0: Nei, det får ikke plass. Ikke en plattfot heller, for den saks skyld.
1: Nei.
0: Så jeg har det litt smådårlig som vet at du har holdt på å ødelegge en karriere til en miss.
1: Ja, det kan være du gjorde det. For når jeg...
0: Jeg jo litt baktung, for å si det sånn.
1: Ja, men jeg i dusjen på barneskolen klarte jeg å krasje tåen min i døren, sånn at tåneren min gikk av, og kommentaren jeg fikk da var «Å nei, nå kan du ikke bli modell!»
0: Det merkelig,
1: for da må alle kroppsdeler være perfekte.
0: Intakt. Nei, det litt sånn det samme. Jeg møtte en jente som var vel omtrent samme gammel som det vi sånn rundt 20. Mm. Og hun drev og slett med å slutte å røyke. Hun var helt, å herregud, jeg må slutte å røyke, jeg må slutte å røyke. Og så spurte jeg, du liksom syk? Er det en helserisiko? Er det det du tenker på? Nei. Men hvis hun skal gifte seg, så var det så veldig harrig å røyke brudkjole.
1: Ja. Ja, det sånne ting man tenker på. Jeg tenkte... Men det var jo det første jeg tenkte når jeg knuste tåen. Å nei, nå må jeg begynne å følge med på skolen og alt mulig. Jeg kan jo ikke bli modell.
0: Ja, nei, det det samme som jeg tenker. Bare herregud, jeg kan jo aldri begynne å røyke, for da det ser forferdelig ut når jeg skal gå i hvit brudkjole.
1: Ja, men da får du bare i så fall velge å kutte ut og gifte deg.
0: Ja.
1: Eller da
0: eller aldri begynne å røyke.
1: Klistremerker med sånne plaster Nicorette til rette overalt.
0: Ja.
1: Men det kanskje jeg like har å gå og tygge tyggis eller
0: hvit. Eller eventuelt å skaffe seg et sånt kjempeslør. Og kjempeskjørt så jeg da kan liksom bøye meg ned under skjørtet som en sånn som stikker hva heter det, strutt som stikker hodet ned i jorden og smugrøyke under skjørtet
1: ja

0: denne korte strekken her har du fire motstandere, ikke sant? Kjører hun der, så tar du to transistorer og så tre kondensatorer for å få balansert spenningen, og så skruer du inn en høytaler, og så er det bare å sette hele greia sammen. Sånn.
1: Vil du lære å bli radiotekniker her hos oss?
2: Bli med på radioteknikerkurs, ring 23 32 69 60.
1: 23 32 69 60 for en uforpliktende prat.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Ja, nå sitter vår fantastiske emnetekniker Osmen og nikker flittig og sier ja, det er faktisk dritkult å være tekniker på Radio Rakel. Selv om jeg nå må ærlig innrømme at det høres litt ut som vi prøvde å selge en litt sånn dårlig vrak av en bil.
4: Ja, men du ble jo oppringt av en bilforhandler i en bruktbilbutikk som ville ha deg til å jobbe der.
1: Ja, det var en bruktbilbutikk ute i Drammen. Mm. Rolfs, et eller annet.
4: Rolfs?
1: Som ville ha meg til å lage flere radiospotter.
4: Ja.
1: Nei, jeg har min verdighet.
4: Ja. Men det var mye penger det stod
1: det
4: på der.
1: Det var veldig mye penger, altså. Så hvis jeg hadde vært, la oss igjen, på en litt annen holdning,
4: ja,
1: så kunne jeg nok tatt imot pengene og solgt sjela.
4: Ja.
1: Billig.
4: Det var ikke akkurat djevelen, det var jo bare...
1: Nei, det er jo noe jeg... Liksom, det er jo ikke gøy om 10 år at dette skal komme frem. Sånn vet jeg. Det er ikke gøy å ha for mange skjeletter i skapet.
4: Nei, skjeletter i skapet?
1: Ja, ha et skjelett i skapet. Ja. Jeg har ikke hørt det.
4: Nei, det har jeg faktisk ikke.
1: Det er et ganske godt uttrykk.
4: Ja.
1: Og har et skjelett. Liv Ullmann for eksempel er kanskje den personen i Norge som har flest skjelett i skapet.
4: Ja. Mens du vil heller ha hva da? Kan man ha noe positivt i skapet?
1: Ja, kjærleik.
4: Kjærleik i skapet.
1: Lykke og kjærleik i skapet.
4: Kjærleik og skjeletter.
1: Ja, eller altså, vi kan, hva er det motsatt av et skjelett? Jeg vet ikke helt.
4: Det er litt hud som henger.
1: En sjel.
4: En sjel.
1: En sjel. En ja. Hellige ånd, sjelen, hva er den trekanten?
4: For hvis du da har... solgt sjela ditt til djevelen, så henger bare skjelett igjen. Er det noe sånt det kommer av?
1: Ja, nei, det har ingen anelse om.
4: Men hele treenheten
1: er... Jeg trodde det var gryta du solgte til djevelen.
4: Ja, vet du hva? Hvorfor skal man... Hva skjer hvis du selger gryta til djevelen?
1: Du lærer å spille blues.
4: Men du sitter fortsatt igjen med sjela di.
1: Ja, men det er det som er det fantastiske. Blues.
4: Du kan kanskje ikke lage mat lenger.
1: Nei, du kan spille blues.
4: Ja.
1: Og det skal være fryktelig vanskelig.
4: Så kan og hvis du kan spille blues, så kan andre lage mat til det. Så hva nei, skal altså, du med gryta da?
1: Det er jo snakk om, det er en veldig god deal. Det er familien Ost som holdt på med dette.
4: Mm.
1: Lille Mys var selvfølgelig helt imot.
4: Mm.
1: Men smøret godtok det ganske greit.
4: Ja, sånn kan det gå.
1: Ja, nei, altså jeg ville jo... Gryta kunne jeg ha solgt. Ja, men liksom min sjel.
4: Sjel?
1: Nei.
4: Sjel og ånd.
1: Ja, ånd, hva er den trekanten?
4: Ja, det var Hellige Ånd, Jesus og Gud.
1: Jeg skjønner ikke den sammenhengen, ja.
4: Og så har vi den andre trekanten, som er oksygen, flamme og brennbart stoff. Det er brandtrekanten.
1: Men hva med fire elementer?
4: Fire elementer, ja.
1: Se hva vi kan, fire elementer, men, regn, luft, jord og vann, det er fra portveien 2.
4: Men det var en som prøvde å innbilde meg at det var 5 elementer.
1: Er det?
4: Hæ?
1: Da tror jeg de prøvde å lure deg.
4: Ja, nei!
1: Hva er det femte element?
4: Fifte element.
1: Ja, det er en dårlig film.
4: Ja, jeg vet det, ok. Men det hadde ikke noe med det å gjøre, men de skulle ha et til element inn som var sånn der bokhylle, et eller annet sånn der. Sånn der. Nei. Nei, det er
1: noe feil. Kan jeg spørre hvem det var?
4: Nei, det er det jeg lurer på. Det kan ha vært deg.
1: Kan det ha vært han med bowlingkula?
4: Ja, det er det jeg lurer på. Det var en lignende situasjon hvor jeg ikke turte liksom helt å nekte for, fordi det ville såre hele... Helems, altså, de ville kommet med dette her utseendet. Nei, hele mitt liv er bygd opp på en løgn.
1: Ja, vi kan jo kanskje igjen fortelle den lille episoden vi henviser til, for de som ikke fulgte så veldig nøye med forrige uke.
4: Ja,
1: det kommer da en mann i ekstas, altså han er lykkelig, han har funnet meningen med livet, og sier til Gunvor, har du hørt at noen har jobben med å lage hull i bowlingkuler?
4: To mennesker i Norge.
1: To mennesker.
4: Jobber heltid.
1: Og han mener at det er så heltidsjobb at det står i telefonkatalogen, lager hull i bowlingkuler, punktum.
4: Ja.
1: Og ja, Gunvor og hver mann, skjønner jo at det stemmer jo ikke. Det kan jo ikke stemme.
4: Det er veldig pinlig hvis det stemmer nå. Det er jeg litt nervøs for, skjønner jeg.
1: Ja, vi kan jo prøve å ringe opplysningen til neste uke og høre, si meg, jeg er litt rett mann med et litt spesielt yrke. Ja. Vi kan også prøve å ringe Soli Bowling.
4: Ja, men sånn at alle vet at det er 5 elementer. Det er ild og jord og vann og luft og hår, liksom.
1: Hår er vel ikke et
4: nei,
1: element.
4: Nei, men et eller annet da. Speil.
1: Hår er et avfall.
4: Ja.
1: Faktisk. Ekkelt nok, dette er det.
4: Men en parrykke i skapet, er det positivt?
1: Ja, det er i hvert fall bedre. Det er liksom frøken detektiv.
4: Bedre med en parrykke i skapet enn et skjelett.
1: Ja. For meg forstår at er det bedre enn et skjelett, enn 10 på nakken. Nei, ok. Sånn er det ikke.
4: Men to bein.
1: To bein, enn 10 på nakken.
4: 10 bein på taket er bedre enn et skjelett i skapet.
1: Ja, det kan jeg si meg enig i.

0: Det var en litt av en låt av Cranberries. Ja, jeg er målløs,
1: jeg. Jeg er helt sliten av futt og fart, ble det av den sangen.
0: Sist jeg hørte på den sangen, jeg tror jeg var på et helt for jævlig narspill for sånn 3-4 år siden.
1: Men jeg vet at mange har trøstet seg med en.
0: Ja, det, ja, er det den for jævlig videoen hvor de går rundt med maskingevar og barn?
1: Nei, ikke det zombie?
0: Ja, det zombie, det.
1: Zombie?
0: Beklager at jeg... Nei, men det husker jeg som en helt, liksom... Den er så overtydelig, liksom. De spiller på maskingevar og barn. Klipsklippet. Prøver å være Krøk. Litt sånn.
1: Ja, men du, Julie, da skal jeg fortelle deg noe som er et litt lystere ting.
0: Ja.
1: Jeg har funnet på... Verdens mest økonomiske... Åh, jeg har funnet på en så genial ting.
0: Jaha?
1: Mm.
0: Bedre enn høyrentekonto. Bedre enn boligsparing.
1: Bedre enn alt som går an å finnes ut.
0: Har du noe som helst sparing, forresten? Det er litt interessant å høre.
1: Nei, jeg har en konto.
0: Ja, ok. Siden jeg tenkte at hvis du var sånn som hadde masse penger spart opp forskjellige steder,
1: ja.
0: Så hadde det... Jeg vet ikke, da tror jeg ikke du hadde vært så desperat til å finne ut bra økonomiske triks,
1: nei,
0: nemlig.
1: Men jeg har en sparekonto. Men jeg har ikke peiling på hvor mye den koster, for jeg krysset ikke ut at jeg fortsatt var student. Det var litt dumt.
0: Ja, det er immer dumt, for da har du gebyr på når du tar ut penger i utlandet.
1: Å ja.
0: Blant annet.
1: Ja, det lot jeg merke til.
0: Gebyrfritt hvis du er student.
1: Mm-hmm. Men det, jeg gadd liksom ikke å sende en, så da får jeg skylde meg selv. Men nå
0: det økonomiske,
1: tilbake til genialet. Ja. Tipping. Hvis du tipper, så betaler du, hva da, 50 kroner for en sånn greie?
0: Jeg aner ikke, jeg har aldri tippet. Jeg vet at du har et sånn, et kort, så har du nå begynt med.
1: Ja, kort og sånn.
0: Et tippekort.
1: Men i hvert fall, sjansen for å vinne er egentlig 1 million eller
0: ja,
1: noe sånt.
0: Ja, det er, jeg har lært av min onkel,
1: at det er
0: meget økonomisk, hvis de har en sakkosekk og tømmer ut alle de små isoporkulene på gulvet, så er det en sånn kule.
1: Ok.
0: Det er sjansen for å vinne i lotto. Det gjelder bare lotto da.
1: Det gjelder lotto. Ikke sant? Sjansen er så små. Av og til så hører du om folk som vinner 60 kroner og ingenting. Nei. Jeg kjenner en som vant 500 000 i en alder av 16 år, men pytt, vi ignorerer alt det her. Så spiller du lotto på denne måten. Du går og fyller ut kupongen, så går du hjem, så ser du på TV. Og hvis du da ikke vinner, så vinner du 50 kroner. For du har spart 50 kroner på å ikke levere inn lottokupongen. Men du sitter fortsatt med en liten nervøsitet. For den dagen du sitter her med en lottokupong hvor du har vunnet 12 millioner, da ler du ikke.
0: Jeg tenker litt på den at den dagen hvis det skjer så kommer jeg antageligvis til å legge meg ned i opp på ordentlig.
1: Ja, jeg vet det, det er derfor det er så bra spill. For du kommer til å være pissnervøs hele tiden
0: for at du ikke skal vinne, ja. Eller for at du skal vinne faktisk, når jeg tenker etter.
1: Ja, for tenk om du vinner, det er helt jævlig.
0: Det er helt for jævlig, det er så ille at man da må bare reise fra gård og grunn, for å si det sånn.
1: Så hvis du er skikkelig feig, hvis du har for eksempel en vennigjeng som driver med det her, så leverer du inn en kupong. Og så sitter du med en annen kupong, så sitter du og, yes, jeg vant ikke 50 kroner. Men da kan du være glad for at du ikke levert inn 2 kuponger, for eksempel.
0: Ja, nei, jeg synes dette høres lovende ut for dere, særlig dere som sliter med spillegalskap.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke at det kan være noe problem, at ikke alle bare har blitt kurert etter at denne tanken er kommet på.
1: Men jeg tror ikke jeg tør å begynne med det her, for den redselen for å plutselig sitte med en kupong hvor du bare, hva skal du gjøre, ringe inn, eller sånn, hallo, jeg hadde fylt den ut, dere kan tørke av blekk og se og alt mulig.
0: Nei, det hjelper jo ikke, man kan jo ikke gjøre det. Nei, da ville jo alle gjort det etter de hadde sett trekningen.
1: Ja, men de skriver blekket før. De kan kanskje sjekke noen sånn detektivgreier og sånn.
0: Det tror jeg de gidder, for å si det sånn. Det tror jeg norsk de ikke må ha mer gidder.
1: Jeg dekker det, for jeg har jo da 500 000 eller 2 millioner eller sånn.
0: Men altså, nå vil jeg bare få en oppklaring her. Er det sånn at jeg har hørt når man spiller på hest og hund og høne, eller hva man kan spille på? Da
1: vinner du ingenting.
0: Nei, men da er det sånn, da deler man alt som vinnes.
1: Ja, så jo flere...
0: Sånn at hvis det er 14 stykker som har skjønt at den bikkja er dritgod til å løpe, så er det ikke noe, det er ikke noe vårdighet i det hele tatt.
1: Vi har hengt en del på travbanen i Bergen.
0: Ja, men er det sånn på lotto?
1: Ja, det er det. Jo flere som får... Det er derfor gevinsten forandrer seg litt. Hvis det bare er én som har truffet de magiske tallene...
0: Da blir det jævlig mye.
1: Og så er det 10 som har truffet på min metode, da, som sitter hjemme og river seg i håret.
0: Ja, så, men jackpot er når ingen vinner.
1: Jackpot, ja.
0: Jaha, si det igjen.
1: Jackpot?
0: Hvorfor sier du det?
1: Jackpot?
0: Sier du juice?
1: Juice?
0: Altså, helt...
1: Jackpot? Jackpot?
0: Ja, for sier du chips? For jeg synes jeg husker en tydelig sommer på en campingplass, hvor det kom hele tiden damer inn i grillet som skulle ha chips.
1: Chips? Chips?
0: Chips, og de var litt sånn ekle. De var chips.
1: Chips.
0: Det var helt grusomt.
1: Ja, du hører nesten at
0: det
1: smatter i seg.
0: Og jeg fikk litt sånn samme, jeg vet ikke, psykiske reaksjon når du sa jackpot.
1: Jackpot, ja. Jackpot er så tull å få det engelske verden.
0: Nei, sier du e-post?
1: Nei, jeg sier elektronisk post.
0: Ja, du sier ikke e-mail.
1: Nei.
0: Det skjer ikke aldri.
1: Nei. Ikke i denne verden, i hvert fall. Jeg skal ikke ha noe skjellett i skapet, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Du liksom, du drar gjerne inn litt nynorsk ordspråk.
1: Jau.
0: Ja, her dukker det opp nye sider.
1: Ja,
0: nei, nå,
1: ser man det.
0: Nødt til å høre på en av, jeg skulle kalle det, en av dine gode låter.
1: Favoritter.
0: Mens du skal fortsette å avdekke dine nynorsk kunnskaper.
1: Han G-kjærlighet.
0: Han G-kjærlighet.

0: Vi snakker med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Åriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grenser. Det stykket det er laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det er Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå, Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var född i slutten av 1800-tallet, 1870 tror jeg, någonting där. Og hun mistet sin far tidlig og sin bror. Utifra det jeg har lest om henne, så har jeg forstått at hennes mor hadde gått på misjonsskole. Det var litt uvanlig på den tiden, man gikk jo på normalskole. Hvilket betydde at mora hadde ganske bra utbildning. Og det fikk også Elsa Laula. Og hun tar jo da jordmorutdanning i Örebro. En av de første bildene jeg så henne, det var hun satt i Skansen i parken, som er som en, ja, hva skal vi si, en folkepark i Stockholm. Og Same var jo betalt for å være på utstilling der, og hun var også der. Og det der har jeg liksom tenkt på, hvorfor var hun der? Men jeg tenker at hun kanskje kjente den som jobbet der og var innom der. Og hun blir kjent da med borgermesterens søster, og de blir veldig nære venner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm da det er mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnorettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalisme blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom fikk veldig bra gjensvar av henne. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen så hadde de diskuterte samiske saker, og de startet foreninger og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brokk Johansen, som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt, der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, lov etter lov tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at vi har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi er liksom et stagnert folk sammen, mens hun på mange måter kan være et bevis på at sammen ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, startet sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stormöte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hun blir også på en måte en symbol på at liksom, den samiske kvinnen er liksom en aktør. Har en annen rolle i sitt samfunn. Det kan vel stemme det, tenker jeg. Men hun er også veldig avantgardistisk i den forstand i det samiske samfunnet. For jeg tenker hun prater jo maktens språk. Hun kan de her fine ordene. Det ser man i boka som hun skriver. Hun bruker masse fine ord der. Og jeg tror at det gjorde hun også litt fremmed i det samiske samfunnet. På ett sett. Samtidig som hun liksom kunne sine ting. Så om jeg skal liksom kortfatte og enda si noen ting om Elsa Laula, så tenker jeg at hun en kvinne som, fordi at hun var kvinne, og fordi at hun var same, så var hun i stand til å løfte de her samiske spørsmålene. Hun var veldig modig. Hun var i liksom hovedstaden og ble kjent med folk, med politikere, med journalister, begynte å skrive mosjoner. Det er sånn talking back, Bell Hooks, god gammeldags talking back, setter seg selv i en sånn posisjon at klart at jeg kan prate på vegne av Sami, klart at jeg kan prate på lik linje med deg, og klart at jeg skal sitte i maktens korridor.

Hun gjorde det her, og er jättedyktig på det og det. Hun fanns liksom, for å liksom fortelle at kvinnene fanns. Og jeg tenker sånne ting er liksom den, det som jeg tenker er arvet av etter Elsa Laula, det er den her, at vi alltid liksom spør oss, ville Elsa Laula være stolt av meg i dag? På noe sett blir det en, som en drivkraft vi har i dag i Sami. Og det som jeg synes også er spennende, det er at hun også er så viktig symbol for hele Sami. Jeg tenkte 6. februari, som var den her datumet som også ble, som er samenes nasjonaldag. Når man ser på hvordan det feires i Sami, så ser man liksom portrettet av henne overalt. Noen synes at det kanskje blir en sånn her, at vi dyrker et ikon, og så synes vi det er pinlig og ille. Og så tenker jeg det at vi har faktisk ikke mange ikoner som vi dyrker. Jeg tenker vi kan dyrke Elsa Laula litt grann. Når jeg gjorde denne tekstanalysen av Elsa Laula og Karin Stenberg, så sammenlignet jeg det de skrev med Virginia Woolf. Og Virginia Woolf er jo et feministisk ikon da. Modernistisk, tok inn det. Som pratet om at kvinner trenger et rom å tenke. Jeg tenkte, samene trenger et rom å tenke. Og gjorde en sammenligning. Og brukte av Bell Hooks, som en av de her teoretikerne om liksom at det her med å sette seg i den posisjonen man kan prate tilbake. Prate som en likeverdig. Og brukte for eksempel de her første feministiske talene, Mary Stuart Mill og de der tekstene. Og gjorde også en kapittel om for eksempel den samiske kvinnen. Det finnes en bok som heter Samiske rettsstudier, der man sier noe om at kvinner, eller sønner og døtter, arver likt i Sami. Og når man som en liten får et reinmerke, så fikk man også jenter det. Og på en måte så er jo det for å sikre denne jenta økonomi. Så allerede der så tenker man at hun skal være økonomisk uavhengig. Og det hun tok med seg inn i ekteskapet, det var det hun bestemte over. Man hadde felles eiendom, men det hun tok med seg var hennes. Så om hun kom med en reinflokk, så var det ikke så at liksom, plutselig ble hennes reinkalve merket til mannen. Nei, det var hennes. Og jeg tenker der någonstans, og at man kunne, døtre også kunne erve på like linje med sine brødre. Jeg tenker der någonstans så har man, forteller man også at hva man synes er viktig i Sami, at synet på at alle skal ha en økonomisk uavhengighet, det er likt for begge kjønnene. Og jeg har forstått av en økonomisk historieprofessor at det er veldig uvanlig. For vanligvis har døtrene kanskje vært sett på en måte liksom å sikre seg handelsavtaler, eller at man gjorde litt ulike relasjoner ved at to familier gifte seg ihop. Og når jeg gjorde det her kapitlet om samiske kvinner og liksom den rettsstatusen, så begynner man også å forstå hvorfor Elsa Laula kan bære så trygg det og självklar i det, at hun skal ta for seg. Liksom. Hvorfor skulle hun ikke det? Når jeg gjorde det, så hadde jeg en mannlig opponent som syntes det var uhørt at jeg hadde gjort det. Gjort den sammenligningen. For hur kunde liksom den här vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare, en som har liksom utvecklat hela modernismens i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag, liksom klart jag kan göra det, varför ska jag inte göra det? Jeg hadde jo veiledere, eller han, hva heter det, handledere, som også var veldig tydelig med meg, som sa sånn her, at om du skal gjøre det her, så må du også insistere på at den samiske litteraturen er en del av den svenske litteraturen, og hvorfor det, du må finne argumenter for det. Og jeg gjorde det. Og det var vel også det som jeg tenker mye av det her prosjektet har vært,
bort.

0: Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene i serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringen fra kolonimakten, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den i nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten i Norden, svarte kvinners kamp i Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet i en kvinnelig historisk person for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien er det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien er laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget introen, og Fabio Nascimento har komponert musikken.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Vi har fikk det, altså.
3: Nei! Vi har fikk det.

0: tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
1: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
0: ¿Soy acaso negra?, me dije.
1: ¡Sí!
0: ¿Qué cosa es ser negra?
1: ¡Negra!
0: Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
1: ¡Negra!
0: Y me sentí negra.
1: ¡Negra!
0: Como ellos decían.
2: For a long time I have been impressed by the social movements here in Brazil. For many years, for decades, as a matter of fact. And I feel humble. Each time I visit Brazil, I always try to make the point that I think I have a great deal more to learn from people who are struggling in Brazil than they have to learn from us. The black feminist traditions here are powerful. And I think the world should know the work of Lelia Gonzalez. The world should recognize how black women in Brazil, and I'm specifically thinking about Luisa Bairros, who began in Bahia, and I met her in the 1990s. And I watched her persistence, and I watched the work that she did in Bahia. And then, of course, she became the head of the Ministry of Racial Equality. Such a thing has never existed in the United States. There's so many ways in which we can learn from the movement history of Brazil.
3: Du kjenner kanskje igjen denne stemmen. Det er Angela Davis. Et ikon for klassekamp, for antirasistisk kamp og for feministisk kamp. Dette intervjuet her er gjort i Brasil av Det jordløses bevegelse, MST. Og Brasil er et land hvor over halvparten av befolkningen er svart. Hvor kolonihistorias røtter er djupe og seige. Og her betyr Angela Davis mye. For mange. Men som du også hører, så peker Angela Davis selv på Brasil når hun snakker om viktige sosiale bevegelser. Både nå og før. Og hun peker blant annet på Leila Gonzalez, som du hørte snakke i et gammelt klipp, helt i begynnelsen av episoden. Det klippet er fra 1988, og Lelia står midt i en demonstrasjon for svartes rettigheter og agiterer. Hun var en av de største og de viktigste stemmene for et fullstendig demokrati da Brasils militærdiktatur tok slutt på 80-tallet, og en ny grunnlov for landet skulle skrives. Lelia Gonzalez, hun var en tenker, en skribent og en agitator. Hun ble født i 1935 i delstaten Minas Gerais, og hun døde i 1994 i Rio de Janeiro, hvor hun bodde mesteparten av sitt liv. Hun studerte både historie og filosofi, og tok en doktorgrad i politisk antropologi. Under militærdiktaturet på 60-tallet så ble hennes filosofitime et sted for motstand og kritikk av regimet. Gonzalez var med på å grunnlegge en rekke institusjoner for svartes rettigheter i Brasil, og var også i en periode en del av Arbeiderpartiet, PT, som hun senere brøyt med på grunn av blant annet mangelen på forståelsen av at Brasil er et rasistisk land, og at myten om et såkalt rasedemokrati var skapt og er opprettholdt av de hvite, på bekostning av svartes tilgang til lik lønn, til utdanning, til en plass i det offentlige rom. Snakker du med svarte feminister i Brasil i dag, så er det ingen som hopper bukk over Gonzalez. Og en av dem som fører hennes kamp videre, er forfatteren og urbanisten Joyce Birth.
4: A Lélia, eu considero a Lélia uma das personalidades femininas mais importantes assim, na minha formação. E para o Brasil também. Porque a Lélia foi a primeira mulher brasileira, né, feminista e tal, a fazer uma análise da situação da mulher brasileira negra, né, trazendo certas coisas que antes não se falava, ou pelo menos não se falava para um grande público. É, então a Lélia veio falar dos estereótipos da...
3: Hun er en av de viktigste for meg, forklarer Joyce Birth, og også for Brasil. Hun var den første brasilianske kvinnen, en feminist, men som gjorde en analyse av den svarte brasilianske kvinnen. Og hun snakket også om ting man ikke hadde snakket om før. Eller kanskje man hadde snakket om det før, men hun gjorde det i publikum, hun gjorde det ute. Hun tok opp stereotypien om den svarte kvinnen, hvem hun var, som ble sett på som mora til hun som passer barna til de andre. For Joyce Birth var Leila Gonzalez veien inn til en feminisme som åpnet opp en dypere kamp og som tok innover seg koloniale strukturer.
4: Porque a Leila estudou o pensamento do homem branco ocidental, né, europeizado e tal, da classe média alta e tudo, mas ela também trouxe, ela fez uma mescla desse pensamento com o pensamento da intelectualidade negra, né, e aí ela acabou se tornando uma das maiores intelectuais que esse país já teve. Foi a primeira a sair...
3: Lélia Gonzalez, hun evner å trekke flere elementer inn i analysen om samfunnet og de svarte sted. Og en av de største intellektuelle Brasil noensinne har hatt, ifølge Joyce Birth. Hun var også en av de første som dro ut og snakket om situasjonen for svarte kvinner i Brasil, i andre land.
4: O que eu acho mais bacana, assim, quer dizer, eu acho tudo bacana nela, que eu sou fã mesmo, é que a Lélia, a versatilidade dela permitia que ela entrasse em certos territórios que até hoje as pessoas não entram. Um deles é essa questão do espaço urbano, né? Do quanto que...
3: Hun var så bra, sier Joyce Birth. Det er så mye bra å si om Lélia Gonzalez. Hun gikk i områder der hvor ingen andre var. Ikke bare i det skriftlige, men også i det fysiske rommet. Og hun snakket om det fysiske rommet. En av bøkene som hun var medforfatter på heter Lugar de Negro. Den ble gitt ut i 1987. Og den handler om de svartes plass i samfunnet. Hvem har rett til å være hvor? Og hvem har rett til å være når? Dette er spørsmål som er sentrale for Joyce som urbanist. Fremdeles i dag så er samfunnet segregert. Og man trenger ikke bevege seg mange kvartal i storbyen São Paulo, hvor vi nå sitter, før man ser hvordan byen har både synlige og usynlige murer. De hvite kan være innenfor. De svarte er stengt ute.
4: Mas cada lugar geográfico onde a gente vai conviver e construir nossas histórias, eles vão nos trazer uma particularidade diferente, né? E aí eu amplio um pouco mais, tipo, o racismo nos Estados Unidos é muito diferente do racismo daqui. Embora a condição seja a mesma, mas a gente não pode esquecer que lá são os imperialistas. Então a negritude lá, por mais que seja oprimida, ela pode, de repente, ter um olhar de opressor também sobre nós aqui na América Latina. Porque para eles, o pensamento imperialista...
3: Kampen for svarte er ulike, forteller Joyce Birth. Det kommer an på hvor du er ifra, hvilken geografi du jobber ut ifra, hva er konteksten du jobber i. Det vil være forskjellig å være svart i Colombia, i Peru, i Argentina. Og hun trekker frem USA som et eksempel hvor den svarte kampen er viktig. Men selv om det er mange likhetstrekk, så er USA også et imperialistisk land. Så selv om man er undertrykt der, så kan blikket man har utad være preget av det, og at man ser ned på land som Brasil, for eksempel.
4: Então, eu acho que a Lélia é uma mulher histórica, revolucionária, deixou um legado que precisa ser estudado nas escolas, né? Deixou uma contribuição para nós, mulheres negras, feministas ou não, porque a gente tem mulheres negras aqui que não são feministas. Então, a Lélia, para mim,
3: Lélia, hun er en historisk kvinne, en revolusjonær kvinne. Og hun etterlot en viktig arv til oss svarte kvinner i dag, feminister, og dem som ikke kaller seg for feminister, sier Joyce Birth.
0: Jeg har mine kjøler og mine

0: pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacía el cabello.
1: Que crueldade. Que crueldade. É a pergunta de $1 milhão de dólares, de euros. Onde foi que erramos? É a pergunta, né?
2: Que crueldade. Så ondskapsfullt jeg svarer på spørsmålet mitt om hvordan Brasil kunne gå fra vondt til verre de siste årene. I 2018 ble den brasilianske svarte feministen og politikeren Marielle Franco skutt og drept. Og bare et halvt år senere så vant Jair Bolsonaro presidentvalget i Brasil. Om sistnevnte så skal jeg ikke si så mye mer. Hans politiske linje, som i korte trekk handler om å polarisere det brasilianske samfunnet, og dra i bremsespakene for en allerede skjør demokratiprosess, har fått mange til å rope backlash i Brasil. Spørsmålet det stiller til en levende legende. En av Lélia Gonzalez, samtidsfeminister og arvtager. Dette her det en bauta innenfor svart feminisme i Brasil. Sueli Carneiro. På lik linje med Lélia Gonzalez kommer hun fra arbeiderklassen. Hun svart og kvinne. Og det var ingen selvfølge at hun skulle ta en doktorgrad i filosofi ved universitetet i Sao Paulo. På 1970-tallet så ble hun en drivkraft innenfor den svarte feministbevegelsen. Og det er hun fremdeles. I 1988 grunnla Carneiro den første uavhengige svarte feministorganisasjonen i Sao Paulo. GELEDES, Instituttet for svarte kvinner. Og hun var med da Brasils grunnlov ble skrevet etter militærdiktaturet. Carneiro har gitt ut to bøker om kvinner, ulikheter og rasisme. En person det er verdt å lytte til med andre ord.
1: É um pouco arbitrário dizer que é retrocesso no mesmo patamar da ditadura militar. O que que eu tenho dito? O que eu tenho dito é que eu creio que nós estamos diante de governo militar, teocrático, populista. Acho que tem essas quatro características que está aí.
2: O si at vi har gått tilbake til et militærdiktatur er ikke helt riktig, sier Carneiro. Hun beskriver den nye regjeringen i Brasil med tre karakteristikker. Den militær, teknokratisk og populistisk. Likevel så denne regjeringen, tross militære trekk, ulik militærdiktaturet på 60-, 70- og 80-tallet.
1: Uma ditadura militar. Mas esse contexto é novo, porque nós temos os militares chegando ao poder pelo processo democrático, pelo voto.
2: Não importa. På 1960-tallet så kuppa militære makta med våpen. Forskjellen nå at militæret har kommet til makta gjennom en demokratisk prosess. Med valget i 2018 så stemte et flertall på Bolsonaro, tross hans hatretorikk og omfavnelse av militærdiktaturet. Spørsmålet her heller hva vi har gjort feil, sier Carneiro, og peker på sin egen generasjon, som har bygd demokrati stein for stein i Brasil.
1: Onde foi que nós erramos? Porque necessariamente cometemos alguns erros que puderam nos conduzir a resultado tão danoso do ponto de vista do processo que estava sendo construído arduamente e que representava os sonhos da minha geração.
2: Hva gjorde vi feil, spør Carneiro? Hvordan gikk det til at den prosessen vi jobbet så hardt for, arbeidet vi la ned for å realisere vår drøm om et fullstendig demokrati? Hvordan kunne den prosessen ende opp her? Det kan kjennes ut som et litt for stort sprang fra den protestene hvor Lélia Gonzalez agiterte, og den fikk gjennomslag for svarte urfolks rettigheter, som ble meislet inn i en helt ny grunnlag, til der man står i dag.
1: GELEDES, que é a minha organização, quando nós estávamos preparando os festejos relativos aos 30 anos, nós estávamos celebrando, nós resolvemos fazer um momento de celebração dessa trajetória, dessas três décadas exitosas em que a sociedade brasileira se colocou num patamar civilizatório superior.
2: Dageledes, organisasjonen Karneiro var med å grunnlegge, skulle feire 30-årsjubileumet for sitt arbeid i 2018, så bestemte de seg for å framheve alt de har kjempet for de tre siste ti årene. For det er viktig å se at Brasil har vært gjennom en prosess med noen få steg i riktig retning. Og selv om situasjonen har akkurat nå, så er det mange grunnsteiner som har blitt lagt. Der Gonzales og Carneiro var pionerer, er det i dag en rekke fremtredende svartfeminister i Brasil. Kampen for retten til høyere utdanning har gitt en generasjon høyt utdannet svarte kvinner, som tar plass. Selv om Brasil er langt fra det fullstendige demokratiet, hvor klasse, rase og kjønn ikke bestemmer hvor du er i samfunnet.
1: Jeg tror at vi negligenciamos um aspecto fundamental que foi o enfrentamento ideológico, a disputa de corações e mentes.
2: En feil Carneiro mener ble begått etter at den nye grunnloven ble skrevet, var at man glemte den ideologiske debatten, som er den som er debatten om hva folk tenker og hva folk kjenner på, hodet og hjertet. Man glemte å holde fast ved den ideologiske debatten gjennom regjeringsprosjektet. Og når den progressive venstresiden ikke tok denne plassen, mener Carneiro at den har blitt tatt av kirka, av et patriarkalsk system, av rasismen, og av høyre radikale som nå sitter med makten etter å ha fått flest stemmer ved et demokratisk valg. Men Carneiro vil ikke bare peke på den sittende regjeringen, som ja, sprer hat. Carneiro mener at den progressive venstresiden i Brasil også har et ansvar, men som de i stor grad ikke har tatt. Carneiro er klar på en ting, og det er at Lula da Silva, den tidligere presidenten fra Arbeiderpartiet, som ble fengslet rett før forrige valg, er hennes president. Men Arbeiderpartiet har hatt mange harde diskusjoner med. Og på lik linje med Gonzales, så er en av de grunnleggende kritikkene av partiet at de ikke har tatt inn over seg hvordan rase ekskluderer halve befolkningen i landet.
1: Jeg har ingen tvil om at pertencimento racial no Brasil determina a estrutura de classe. Então é inaceitável que a esquerda não lide com uma contradição tão fundamental para compreender a história do Brasil, para compreender os desequilíbrios sociais do Brasil, para compreender as desigualdades sociais e as violações de direitos humanos que existem no Brasil, sem incorporar raça, você desqualifica, minimiza e não compreende por que é que nós temos um país tão violento. Então, violador de direito.
2: Rase definerer klasse i Brasil, sier Carneiro. Og dermed er det uakseptabelt at venstresiden ikke går inn i en så grunnleggende motsetning og tar tak i det innenfra. Hun sier at den som forsøker å forstå Brasils historie, de sosiale forskjellene, urettferdighetene og bruddene på menneskerettighetene uten å ta med rase, er med på å minimisere et historisk faktum. Og da vil man ikke forstå hvorfor Brasil er så voldelig og kontinuerlig bryter menneskerettighetene. Og man må forstå at de som blir ekskludert er de som en gang var de svarte slavene i dette landet.
1: Hoje há uma tensão. Mas nós eu digo, o movimento social negro, o feminismo negro, nós conseguimos visibilizar, dar visibilidade suficiente para que o campo progressista tenha que conversar conosco de outra maneira.
2: Endringer har skjedd, sier Carneiro. Og i dag kan ikke venstresiden unngå å se oss og diskutere med oss. Og i Brasil så er det en rekke organisasjoner, bevegelser, både urbane og rurale, som i mye større grad inkorporerer kjønn og rase i klassekampen. Og svarte feminister, arvtagerne til Gonzales og Carneiro, som hun selv beskriver som ungdommen, de er mange. En av dem er Jamila Ribeiro, som både har gitt ut bøker, men kanskje enda mer viktig, så har hun laget en bokserie i navnet til Carneiro. Både for å hedre Carneiro, men også for å få fram flere svarte skribenter, slik at de kan skrive debattbøker, sakprosa, nettopp for å ivareta den ideologiske debatten Carneiro mener ble vanskjøttet og neglisjert.
1: que virão. E nós vamos vencer de novo. E haverão vítimas, haverão mártires. Mas nós já os tivemos antes. Venceremos. Chega.
2: Det vi har oppnådd kommer vi ikke til å kaste i søpla, sier Carneiro. Vi vil ha våre martyrer. Men Chega, vi vinner, sier Carneiro. Og når hun sier det, ja, så er det kanskje verdt å tro litt på det. Gjennom denne episoden med og om svarte feminister i Brasil, så har du hørt bruddstykker av en spoken word, en performance av Victoria Santa Cruz, som ble født i 1922 i Lima. Verket heter «Me gritaron negra». De ropte neger til meg. Geledes, Instituttet Carneiro var med å grunnlegge, kaller låta en veiviser for kampen mot rasisme. Du finner videoen av performancen til Santa Cruz på YouTube, og den er verdt å se og lese oversettelsen av. Og her skal du få hele.
0: Tenía siete años apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
3: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
0: ¿Soy acaso negra? Me dije.
3: ¡Sí!
0: ¿Qué cosa es ser negra?
3: ¡Negra!
0: Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
3: ¡Negra!
0: Y me sentí negra.
3: ¡Negra!
0: Como ellos decían.
3: ¡Negra!
0: Y retrocedí.
3: ¡Negra!
0: Como ellos querían.
3: ¡Negra!
0: Yo di mis cabellos y mis labios.

Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene i serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringa fra kolonimakta, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den i nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten i Norden, svarte kvinners kamp i Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet i en kvinnelig historisk person, for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien er det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien er laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget introen, og Fabio Nascimento har komponert musikken.

God formiddag, kjære lytter som hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling på FM 99,3 eller på nettsida til Radio Rakel. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og nå skal vi sammen en times tid senke tempo. Vi skal legge beina høyt hvis vi har mulighet til det. Vi skal puste dypt, lytte litt inn til litt god musikk. Vi skal starte, som jeg tidligere startet sendingene mine, med litt myk instrumental musikk, rett og slett. Starte med en kjent, Lashia Kiyopianga, men med In the Country.

Lashia Kiopianga med den norske gruppa In The Country startet onsdagsformiddagen vår. I dag er 14. oktober i 2026. Og nå er altså høsten her for alvor, i hvert fall i Oslo. Jeg tipper det det over resten av landet også, hvis du hører på utenfor FM-nettet, for det går jo også an. Og det meningen og at vi skal roe ned nå. Nå det meningen at vi skal ta imot vinteren når den kommer, og da må vi forberede oss på å pakke oss inn mer tøy, mer lys inne, mer indre lys, hvis det går an å si det så klisjéaktig. Jeg vil spille en låt for deg som heter Til Eline, med den danske gruppa Svaneborg Kardyb fra albumet Haven. Og her det store muligheter for å tenke litt over hva skal jeg gjøre denne høsten som godt for meg og mitt. Hva det jeg trenger egentlig? Til Eline.

var Til Eline med Svaneborg Kardyb. Å tenne lys kan man gjøre, legge seg under et teppe, holde seg varm. Det er vel greit å ta på seg ull nå, ull innerst, er ikke det de sier. Og ikke minst få sol i fjeset når sola først er ute. Et triks kan jo også være å skaffe seg D-vitaminer og begynne med de, så du er stacka opp til vinteren. Og så kanskje det viktigste, å omgi seg med noen man liker, og som man vet at liker en selv. Ikke alle har det privilegiet, kanskje. Men det er noen som liker det. Og jeg vet at det er noen, noen du liker. Prøv å henge med de. Bli kjent med de. Bli mer kjent med de du allerede kjenner. Kanskje spille noe spill. Kanskje gå en tur. Gjøre noe som skaper fellesskap, så du kan føle deg sammen med andre. Nå. I dagens sending så blir det lagt vekt på en del norske kvinnelige artister. Men før det så skal vi høre på faktisk tre store artister. We Are King, Coldplay og Jacob Collier. Og denne låta har ikke noe titel. Det er bare et hjerte, rett og slett.

0: We Are King, Coldplay og Jacob Collier. Sniker seg inn en I bakgrunnen her som heter Phineas og her låta Only
1: How do you know?

0: wasted.
1: Det var Phineas, altså broren til Billie Eilish, med noen sannheter her. Only a lifetime. Ja, bruk tida godt, rett og slett. Og nå skal vi gå over til damene. Nå det damene sin tur, synes jeg. Forrige episode så spilte jeg litt Lizzie McAlpine, og det skal jeg også gjøre nå. Nå kommer det to låter på rappen med henne, med, fra albumet Angel. Vi skal først høre Our Strange Ways, og så The Light in the Painting. Og her det egentlig bare å skru opp lyden, hvis du ikke har skrudd opp så klart. Lizzie McAlpine med Our Strange Ways og The Light in the Painting.

Det var en dobbel Lizzie McAlpine. Først Our Ways, og så The Light in Painting. Og nå nærmer jo klokka seg jammen meg 11:30 om ett minutt. Og da gjør vi som vi pleier her I Dixon's Quiet Calling. Du får høre dette.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si det at den halv tolv om du hører på reprisen på søndag eller direkte sendinga på onsdag, så klokka halv tolv. Fikk du med deg det nå, at det reprise på søndag? Ja, så det mulig i beste kirketid å høre på her. Nå hopper vi over til de norske artistene som jeg har valgt ut for i dag. Vi starter rett på nummer fire fra det gode albumet Hva nå? Og låta Det finnes bare vi.

Nummer fire med Det finnes bare vi. Og jeg synes vi skal ha en nummer fire låt til. Det er noen låter fra nummer fire som er superpopulære, og så er det noen som kanskje går litt under radaren, men som er veldig, veldig fine. Og her kommer en til, og den heter Hva kjærlighet er.

og litt høstlig smerte fra Emilie Hollow. Det var da rett og slett. Så sender jeg inn her da Susanne Sundfør og Kit Downs med låta All Shall Be Well fra det splitter nye albumet som kom forrige uke, eller hva det var. Og coverbildet her er jo en fødende kvinne, men det vil altså ikke vises på avspilleren min her, faktisk. Det blir for grovt. Tenk det, en fødende kvinne, som er det mest naturlige i verden, er for grovt. Uansett. Susanne Sundfør, Kit Downs, som spiller orgel, fra albumet Revelations of Divine Love. Her kommer All Shall Be Well.

er All Shall Be Well med Susanne Sundfør og Kit Downs. Altså, vi må ha litt kirkeorgel, må vi ikke det da, på en onsdag, og en bekreftelse på at All Shall Be Well, alt vil bli bra. Alt vil bli bra. På andre siden blir alt bra. Vi skal høre en til av Susanne Sundfør. Den heter Blow Me, og fra albumet Blow Me.

Lomi med Susanne Sundfør. Nå går vi rett inn i en duett som jeg har spilt tidligere her på Dixon's Quiet Calling, men med tanke på antall lyttere så tror jeg treffer minst en her nå som ikke har hørt den før. Det er låta A Love Story, som er riktig nok skrevet av Thomas Dybdahl, men her kommer den sammen med Astrid S og Fay Wildhagen.

Astrid S. og Fay Wilhelm med A Love Story. Nå avslørte jeg jo neste sang, men først må jeg få lov til å si tusen, tusen hjertelig takk for at du hører på Radio Rakel og hører på Dixons Quiet Calling. Jeg heter Gro-Marte Dixon og har spilt musikk for deg i over 40, kanskje 50 episoder nå med Dixons Quiet Calling siden juli 2025, og neste uke så har jeg noen nyheter å meddele rundt akkurat det. Men vi runder av for i dag. Jeg håper du får en fin onsdag. Jeg håper det sola skinner inni deg, om den ikke skinner ute i hvert fall. Og vi runder av dagen med Hymne av Fay Wildhagen.